0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Radio Aļasi Plus programmā skaņ ziņas bez robežu studijā Juris Saukāns. Šonedeļ pasaulī turpinojās sprīdze ap Iranu. Iranas orlītu ministrs Abas Aragči Krīvejā tikos ar Vladimiru Putinu. Mīra sarunas ar Ameriku par kūdulu programmu ir apsastojušas, i diplomatie šobrīd ir strupceļā. Tumā pašā laikā Libanā grupējums Hezbollah noraidīja īspēju sarunam ar Izraelu sacēdams, ka tas var destabilizēt visu reģionu. Turpinājās diskusijas ap karu Ukrainā. Amerikas prezidents Donalds Trumps pēc sarunas ar Krīvejas vaļētoju izasacīja, ka Ukraina militari asūķ voja, savukort Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvēra, ka Kijeva grib piļņēgu kara nosliekšanu navas eislaicēgu pamīru iz 9. maija svātku dīnu Moskovā. Pēc jaunokiem datiem pasaulī aizsardzībai iztārāti jau ap 2,9 triljoniem dolaru, i izdevumi pieaug jau 11. Godu pēc kortas. Lielokī tārātoji joprojām ir Amerikas Savienotos valstis, Ķīna i Krīveja. Traģisks notikums šonedeļ bija Indonēzijā. Pi Džakartas sazadīja divēji vilcīņi. Gojuši bojā vismaz 14 cilvēki, vairoki desmiti ir īvainoti. Nalaime notika, kod tolu satiksmes vilcīņas ībrauca stovūšā sastovā. Eiropa aizvien osok izjūt demografiskos problēmas. Vocējā dzimstēba sasnāgusi zamoku lēmeņi pēc otro pasauļa kara. I liedzīgi trendi redzami i citos Eiropas valstīs. Baltijas reģiona drūšēbas stiprinošanai Amerikas Savienotos valsts i Lītuva parakstījušas papildu leigumu par Haimars rakišu sistēmu pīgoģi. Leiguma kūpjo virtēba sasnāca vairokus 100 miljonu dolāru. Latvijā šonedeļ pieņems svarīgs lēmums par vēlēšanu sistēmu. Valdība nolēma uzticēt tos izstrodi valstī piedarušiem uzņēmumiem LMT, TET i Latvijas valsts mežim. Satversmes tīsa šonedeļ atzina, ka Varakļānu īkļaušana Madonas novadā atbilst likumam i administratīvī rūbeži naporroksta cilvēku piederību Latgolai. Eiropas Savienība pieņēmusi jaunus noteikumus par dzīvnieku lopturēbu. Turpmāk visiem suņiem i kačiem būs obligāta mikročipu īšūšana i registrācija, kas palīdzēs novērst nelegālu.

lielo tirdzniecību. Latvijā šonedēļ atzīmota i Latgoles kongresa dīna, kas saistīta ar 1917. Gada notikumim i Latgoles lūmu Latvijas valstiskumā. Kroslavas pusē robežsargi Daugavā atrada plūstus ar kontrabandas cigareķom. Augšdaugavas novadā aizturēts cilvēks par nelegalos migrantu porvadošanu. Daugavpilī atsokts īlu remonts. Pēc asfaltbetona rūpniecas darbības atjaunošanas pilsētā notiek bedrēšu remonti, visu pirma sakortojot intensīvos satiksmes pūsmus. Valsts nolēmusi nodot Daugavpils pašvaldībai bijušu ugunsdzēsēju depo, kas varētu tikt izmantots pilsētai noderīgam vajadzībam. Pilsēta gatavojās turisma sezonam, tiks uzlaboti laukumi, uzstodīti ora trenažieri i sakortotas atpūtas vītas. Daugavpilī apkūpoti lielos tolkas rezultati, sakūptas daudzas teritorijas, tolkā pizadalījā vairāk kā 2000 cilvēku. Kultūras jomā Daugavpilī socijas starptautiskais keramikas simpozijas Keramika laboratorija, Pīzadola mākslinieki no dažādām valstīm i noslēgumā 15. Maijā piedovos jaunu izstodi. Sporta draugus gaida Speedways. Stadionā Lokomotive svādiņ notiks sacensības ar Krakovas komandu. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežu saturu atbildīsijā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds. Mīrēgu izskaistījusim nedēļas noslēgumu.

0: Точное время 8 часов.
1: Esiet sveicināti radio Alise Plus klausītāji un skatītāji. Mani sauc Oskars Zuģickis un ēterā skan raidījums Ilgtspēja Latgalē – mūsu vērtības, ko finansē mediju atbalsta fonds no valsts budžeta līdzekļiem. Šodien runāsim par Eiropu, par valsts pārvaldi, par Saeimu, jo pie mums radio studijā šodien viesojas Zanda Kalniņa Lukaševiča, 14. Saeimas deputāte un arī prezidija. Zanda, kāds pareizs samats ir?
2: Saeimas priekšsēdētājs biedre saskaņā ar satversmi, tas, ko reizēm saka kā vicespīkers.
1: Tā kā cienītie radio klausītāji, šodien mums ļoti īpašs viesis radio studijā. Bet, Zanda, runājot par tādām tīri cilvēcīgām lietām, tevi noteikti cilvēki asociē ar Eiropas Savienību, ar arī politisko spēku seju. Kā tu esi līdz šai politikai nonākusi, jo šodien, Zanda, tu viesojies arī divās skolās un akcijas atpakaļ uz skolu ietveros. Tavs stāstījums arī bija par to, kā līdz politikai nokļūt. Un vai tu varētu padalīties ar to arī radioklausītājiem?
2: Tas pavisam noteikti nav bijis kaut kas tāds ļoti plānots, bet es strādāju savu darbu, kas ir sākotnēji bijis kā sociālais darbinieks savā dzimtajā pilsētā, pēc tam jau kā ierēdnis reģionālās attīstības ministrijā, kur bija tieši daudz darba ar reģionu attīstību, plānošanas reģionu izveidi. Un tad 2008. Gadā mani uzaicināja pievienoties tā laika valsts prezidenta Valdes Zatlera komandai. Bija strateģiskās analīzes komisija, kas īpaši strādāja ar tādiem dziļākiem analītiskiem jautājumiem. Un tad bija 2011. Gads, tāds Latvijas politiskā vēsturē unikāls gadījums, kad liela korupcijas skandāla dēļ tika ierosināts no valsts prezidenta Zatlera referendums par Saeimas atlaišanu, ko absolūtais tautas vairākums atbalstīja. Līdz ar to bija ārkārtas vēlēšanas, un prezidents Zatlers veidoja savu jaunu partiju, kuras palīdzēja to izveidot gan no programmas rakstīšanas viedokļa, gan organizatoriskā viedokļa, un sākotnēji pati neplānoja, pat

0: kļūt par biedru, par politiķi, bet īsi pirms saimes vēlēšanu kandidāta saraksta iesniegšanas es tiku vēlreiz uzrunāta un piekritu tikt iekļaut šai sarakstā. Un tā 2011. gadā es tiku ievēlēta saimā un tobrīd man uzreiz arī uzticēja vadīt saimes Eiropas lietu komisiju. Un tad jau bija tāds vēl intensīvāks darbs ar Eiropas jautājumiem. Nu, tiem es biju pieskārusies gan reģionālā ministrijā strādājot, gan valsts prezidenta kancelējā. Bet, protams, Eiropas lietu komisija tobrīd arī bija periods, kad bija kārtējies daudz gadu budžeta sarunas, kur bija arī jāaizstāv un jālobē Latvijas intereses. Bija tāds mans arī vienlaikas sakrit ar pirmo pieredzi kā politiķi.
1: Zanda, šobrīdējā situācijā skatoties to, kad rudenī tuvojas pašvaldību vēlēšanas, mēs noteikti ne par ko neaģitējam, bet es pieļauju, esot Saeimas prezidijā, šobrīdējais darbs varētu būt visai izaicinošs dažādos procesos, taču ja mēs skatāmies uz šo pašu darbu, kas ir šobrīdējās Saeimas aktualitātes, pie kā Saeima šobrīd strādā, par ko mēs varētu informēt mūsu klausītājus?
0: Ir taisnība, ka nepilnu pusgadu pirms saimas vēlēšanām tā politiskā gaisnota kļūst jau nokaitēta un nav viegli arī pat nu, tādus vienkāršus jautājumus izvirzīt cauri saimai, jo kolēģi arī nu, tā ļoti kaislīgi iestājas par saviem jautājumiem vai atkal reizēm, diemžēl, principēc vien kā kaut kam iebilst tādēļ, ka to ir virzījusi teiksim, arī nu, mana partija vai koalīcija. Bet tas, ko mēs redzam kā svarīgākie jautājumi, es gribētu minēt četrus. Tas pirmais ir drošība visplašākajā kontekstā, kur, protams, mums ir vajadzīga mūsu valsts aizsardzība. Jā, ir 5% no IKP tam novirzīti, bet tas ir jāliek pareizi lietā. Tas prasa arī pielāgot likumus normatīvos aktus. Tas arī tāpatās nozīmē, piemēram, robežu stiprināšana, kur arī ir likumi tiek iet cauri saimai, to starp reizēm arī par kādu teritoriju īpašu veltīšanu šai robežu zonas stiprināšanai. Arī Sēlijas poligona attīstība, tā kā šis drošības jautājums ir tādā mūsu ļoti lielā uzmanības centrā. Otrs ir saistīts ar ekonomisko attīstību, jo, protams, tieši tāpatās, kā gandrīz ikvienam iedzīvotājiem ja pajautātu, kas ir prioritāte, tad nu, labklājība valsts izaugsmē, jā, šis sociāla-ekonomiskā situācijas uzlabošanās ir absolūta prioritāte. Tā problēma ir tāda, ka nav vairs kāds viens viegls lēmums, kas, kuru pieņemot valsts ekonomiku uzreiz varētu augt. Jā. Tas prasa tādus virkni sarežģītus lēmumus investīcijas izglītībā un zinātnē, kuras atdevi dos pēc pāris gadiem, bet ja tagad to nedarīs, tad nebūs tā atdevi arī pēc pāris gadiem. Bet tā paralēli arī ir ļoti ātri lēmumi par teiksim, vienkāršotāku būvniecības procesu, kas ir kavējis gan cilvēkiem privātā jomā, gan arī uzņēmumu vajadzībām rūpnīcu, ražošanas vietu būvniecību. Kā šis te meklējumi un konkrēti arī lēmumi, lai ekonomika varētu augt. Trešā lieta ļoti konkrētā ir saistīta ar veselības aizsardzību, ar veselības jomu, kur ir gan finansējums papildus vajadzīgs kopumā veselības aprūpes sistēmai, gan arī kādām konkrētām lietām. Nu šajās pēdējās divās nedēļās ļoti liela uzmanība ir pievērsta, piemēram, pirmā tipa diabēta pacientiem vajadzīgo sensoru finansēšanai no valsts budžetā, tāpat tās arī ir regulāri. Jautājums, kā atrast papildus finansējumu medikamentiem reto slimību gadījumos, smago slimību gadījumos, kas prasa papildus līdzekļus. Kā šī, un arī šī sistēmas kā tādas uzlabošana. Tā kā veselības aprūpe ir tāds liels darbs no ministrijas puses, arī sadarbībā ar Saeimu, bet arī ļoti karstas debatas, jo par cik tas vienmēr skar kādus konkrētus cilvēkus, tad ir ļoti grūti šos lēmumus izdarīt, jo nevienmēr var visam uzreiz piešķirt naudu. Kaut arī cilvēcīgi, protams, ļoti gribētu. Un tad ir šī grūtās izšķiršanās, kā sadalīt tos resursus, kas ir kādām specifiskām slimības jomām vai kopumā, teiksim, sistēmas attīstībai. Un ceturtā lieta, ko es gribētu izcelt, ir izglītība, kur ir gan skolu jautājumi, tas, lai katram skolēnam ir pieejama kvalitatīva izglītība skolā, kurā viņš iet un vienlaikus to salāgot ar to skolas tuvumu viņa dzīves vietai. lielas izmaiņas, kas ir bijušas arī satura jautājumos un arī pamatota kritika, kas ir bijusi, meklēt risinājumus, kā to uzlabot. Un arī augstākā izglītība un zinātnē ir būtisks izmaiņas šobrīd kopā ar augstskolām izstrādātas, teiksim, augstskola lielākai autonomijai. Citādāks princips, kā finansēs augstskolas, kādā veidā arī tās akreditēsies, bet tā labā lieta, ka tur ir bijis tiešām ļoti dziļa iesaiste ar augstskolu rektoriem, arī, teiksim, Daugavpils universitātes rektors ir bieži attālināti vai klātienē klāt, teiksim, augstākās izglītības un zinātnes apakškomisijas sēž diskusijās. Un tā ir tāda liela prioritāra lieta. Tā tad drošība, ekonomika, veselība, izglītība, bet mēs vienlaikus nedrīkstam aizmirst arī pa brīdim citas lietas, kas ir.
1: Nemazāk svarīgas,
0: bet es domāju, no prioritāru viedokļa šīs ir tās būtiskākās.
1: Viesojoties Daugavpils valsts ģimnāzijā, jauniešiem balsojot par dažādiem procesiem, par kuriem viņi vēlētos vest šo te sarunu ar tevi, balsojums nonāca līdz Ukrainai, līdz Latvijas atbalsta šiem te dažādiem instrumentiem šai tādai ļoti, kā saka, sāpīgai tēmai mums visiem. Vai tu radio klausītājiem varētu pastāstīt mūsu šobrīdējo, mūsu šobrīdējās šīs te izšķiršanās, kāpēc mēs to atbalstam, kāpēc mēs iesaistamies, jo nav nevienam noslēpums, nu, diemžēl daudziem radio klausītājiem tas viedoklis ir savādāks, kāpēc mēs tērējam valsts naudu, viņu atdodot citai valstei vispār.
0: Jo ļoti labs jautājums, un tas, kas mums ir jāierauga, ka Krievijas agresija pret Ukrainu, tas nav kaut kas atrauc no kopējā tā drošības arhitektūras, kas kopumā Eiropā ir. Un šī agresija pret Ukrainu apdraud arī Latviju. Tādā starptautiskā kontekstā, kā var pārkāpt citas valsts robežu, ka var uzbrukt. Ja? Tas tos pamatus un principus brucina. Otra lieta, ko saka arī mums drošības eksperti, analītiķi, militārie eksperti, ka kamēr Ukraina aizstāvas, ja, tad tādējādi šī te Eiropas drošības un aizsardzības līnija ir Ukrainā. Un tādējādi arī ukraiņu karavīri katru dienu faktiski aizstāv Latviju. Jo tādējādi Krievijai nav resursu vēl sākt izdomāt citus uzbrukumus. Un tikmēr mēs varam nostiprināt savu aizstardzību, lai tā būtu tik stipra, ka Krievija nevarētu pat iedomāties uzbrukt Baltijai kā NATO dalībvalstīm. Otra lieta, bez šī plašā, kas ir, jā, tad valsts aizsardzības un starptautiskais konteksts, es domāju, ka mūs arī, ja padomājam, tad tie ir konkrēti individuāli cilvēki, kas cieš, kas katru dienu tiek ievainoti, nogalināti no agresora. Un es arī dalījos ar stāstu, ka 22. gada septembrī esot vizītē Ukrainā, es biju Černigivas apgabalā, tas ir apgabals, kam Latvija īpaši sniedz atbalstu, jo ukraiņu pusē lūgus katru valsti sniedzot atbalstu, pateikt, kuram apgabalam tas ir, jo tā ir vieglāk koordinēt šo te darbu darīt. Un Latvijai ir jau ilgstoši bijusi sadarbība ar Černigivu. Un tur es redzēju pašā pilsētā sabombardētu jaunatnes centru, skolu, izsistus logus, cilvēku ar invaliditāti, darbnīcām. Un pavisam dažus kilometrus tālāk mēs bijām Jagdinas ciemā, kas bija gandrīz mēnesi okupēts, kur pilnīgi visi cilvēki, kas bija dzīvojuši tajā ciemā, bija iedzīti skolas pagrabā. Burtiski esot divi cilvēki uz vienu kvadrātmetru, gandrīz mēnešu garumā. Jā, tā tad nevarot gulēt, pārmaiņas, pastāvot un pasēžot, esot absolūti necilvēcīgos apstākļos. Vairāk cilvēki, diemžēl, tur mira, un arī nevienmēr ļauj viņus uzreiz apglabāt, tika, nu, burtiski spīdzināti un par viņiem ņirgājās tur. Un jaunākā meitenītei, kas tur bija tajā pagrabā, ieslodzīta gandrīz mēnesi, tur palika 2 gadi, tātad bērns savu 2 gadu dzimšanas dienu, nu, nesvinēja jau faktiski atrodoties būtībā spīdzināšanas pagrabā. Un domājot par šo Ukrainu, par to, kādēļ mums vajag atbalstīt, un nu, kāda ir tā seja šai cilvēkiem, kam mēs gribam palīdzēt un kam ir jāpalīdz. Man ir ļoti bieži jādomā par šo divgadīgo Polinu, ko es arī satiku tajā ciematā kopā ar viņas vecmāmiņu. Bija burvīgs, smaidīgs bērns, bet izgājis cauri šausmām. Ne? Un tad ar to domu, lai ne viņai, ne kopumā bērniem Eiropā nav nekas tāds vairs jāpiedzīvo. Mums ir jāpalīdz Ukrainai. Tad šis te arī nu, cilvēciskojot un iedomājoties tos konkrētos cilvēkus, kas ir gājuši cauri necilvēcīgām šausmām, es domāju, mēs vēl vairāk sevi sazemējam, kā mēs nevaram nepalīdzēt. Ja? Un tas nav par naudas atdošanu tikai citiem, tas ir par arī līdzekļu investēšanu kopējai drošībai, kas šobrīd Latvijas aizsardzība patiešām tiek izcīnīta Ukrainas frontē.
1: Runājot par drošību, ir arī drošība mūsu pieminētajām vēlēšanām šobrīd diezgan aktuāla tēma, par cik visādas mazākas, lielākas ķibeles ir. Vai šī gadījumā šie procesi, kas mums šobrīd notiek Latvijā ar vēlēšanu plānošanu un īstenošanu, nav kaut kāds drauds no dažādām ārvalstīm, no kaimiņu valstīm, jo mēs redzam situāciju, kā ir bijis Moldovā, mēs redzam, kādas milzīgas, teiksim, investīcijas tiek ieguldītas arī citu valstu valdību, kā saka, parlamentu vēlēšanās. Es nu, domāju, ka tas noteikti arī mūsu iedzīvotājus ļoti satrauc, un ko mēs šai sakarā šobrīd darām, un kā mēs varam izgrozīties no tā?
0: Ir taisnība, ka ja mēs palūkojamies pēdējos 2-3 gadus vēlēšanas Eiropā. Moldova, Rumānija, vēlreiz Moldova, arī Bulgārija, bet arī konstatēti ir fakti gan Vācijā, Francijā, Dānijā, arī pat Kanādā un Amerikā, kur ir mēģinājumi bijuši iejaukties vēlēšanu iznākumos no ārpuses. Un no Eiropas gadījumā tas ir tieši pierādīts, ka daudzkārt tieši Krievija ir organizējuši šādas iejaukšanās operācijas, jaucot cilvēkiem galvas, mēģinot stāstīt brīžiem absolūtas blēņas, ka Eiropas Savienība aizliegs, piemēram, zāļu teju lietošanu un lasīšanu un dzeršanu līdz lielām lietām, ka Eiropas Savienība nozīmē nabadzību un karu, mēģina ietekmēt vēlēšanu rezultātus. Kādēļ? Nu, lai viens no ticamajiem minējumiem ir, piemēram, lai mazinātu Eiropas spiedienu pret Krieviju sankciju līmenī, arī, protams, ekonomisko ierobežojumu līmenī un tā tālāk. Latvijai ir jābūt gatavai, ka kāds var mēģināt kaut ko līdzīgu šeit darīt. Mēs ceram, jā, ka mēs esam tik stipra sabiedrība, ka spējam pret to noturēties un ka kāds saprot, ka nav pat vērts, bet vienlaikus šobrīd sociālie tīkli mūs padara ievainojams. Jā, pēdējās vēlēšanās Bulgārijā pētnieki ir teikuši, ka ir konstatēts, ka pēdējā mēneša laikā tika izveidoti 1000 sociālo tīklu konti, kuriem aizmugurē nebija konkrēti dzīvi cilvēki, bet tas bija pāris cilvēku izveidoti, no kuriem tika nu, tāda specifiska informācija pludināta, lai ietekmētu vēlēšanu rezultātus. Iestājoties pret politiķiem, kas ir pro-eiropeiski, kas ir par Eiropas Savienību, par sadarbību, par skaidru, godīgu politiku. Un šādi te mākslīgie konti radītie saturs sasniedza 5 miljonus skatījumu. Ja mēs iedomājamies 5 miljonus skatījumu, skaidrs, ka bija cilvēki, kas, nu, tā, kurus tas neietekmē, bet tieši tāpat arī bija cilvēki, kuri notic nu, tā, šādiem speciāli radītam saturam, kas nav īstenībā radies pašā valstī, kas neatspoguļo to brīdi īsto diskusiju, kas ir vienā vai otrā vai trešā reģionā, bet kas ir mākslīgi izveidots. Un mums ir jābūt gataviem, ka arī var parādīties īstpirms vēlēšanām kaut kas, kas ļoti mūs uztrauc. Ja, kaut kas ļoti emocionāls saturs par kādiem skandāliem, par kādiem pārkāpumiem vai par kādiem draudiem. Un tajā brīdī īpaši mums ir tad divreiz un trīsreiz jāpārbauda, vai tā ir patiesība. Ja, jo es negaidītu kādu konkrētu aģitāciju par vai pret vienu politisko spēku, bet tā taktika, kas tiek izmantota daudzās valstīs, ir tas, ko mēs varam saukt par skaldi un valdi, tiek mēģināts sašķelt sabiedrību, sanaidot un celt tādu dusmu līmeni tajā. Ko mēs darām, no vienas puses mums ir svarīgi nodrošināt to vēlēšanu norisi, un tur, tiemžēl, mums ir pašu negodīgu uzņēmēju dēļ izaicinājumu digitālajā pusē, bet šobrīd Centrālā vēlēšana komisija strādā, lai pilnībā spētu nodrošināt drošu, absolūti godīgu, caurspīdīgu vēlēšanu procesu arī bez atsevišķām digitālajām sistēmām. Un savukārt no sabiedrības viedokļa man šeit ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs katrs ejam un piedalāmies vēlēšanās, lai kāda būtu mūsu izvēle, bet piedalīties, bet vienlaikus to savu izvēlu balstīt tiešām informācijā, nevis nu, tādu tīri, varbūt emocionālās reakcijās, ir tīpaši tās ir pēdējās dienās pirms vēlēšanām. Valsts uzdevums ir nodrošināt šo atklātību un drošās vēlēšanas, un, protams, arī nu, stāstīt par riskiem, kas ir.
1: Ja mēs runājam par šo drošību, tad nenoliedzami mums ir ļoti būtiska šī te pierobeža, kurā atrodas gan Daugavpils, gan visa Latgale, un mēs izjūtam dažādas rīcības no kaimiņu valstīm, kas ir dažādu bēgļu iesūtīšanu lielākā vai mazākā skaitā, un, protams, mēs dažādos sociālajos tīklos un kaimiņu valstu radītajās ziņās bieži dzirdam šos te militāros draudus Baltijas valstīm, kas ir, man liekas, pēdējos mēnešos, jo īpaši aktuāli. Cik mēs varam droši justies, esot gan NATO paspārnē, gan arī ieguldot pietiekoši lielus līdzekļus no mūsu valsts budžeta aizsardzībā, kā ir šai situācijā?
0: Kopš 2022. gada Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, tā tiešām drošības situācija ir būtiski mainījusies. Bet vienlaikus ir notikuši tādi it kā pretrunīgas lietas. Mēs jūtamies daudz vairāk apdraudētāki, tas baiļu līmenis ir daudz augstāks, tieši tā mēs par to runājam, bažījamies, nu, arī cilvēki vienkārši mājās pie vakariņām par to runā, kāda tad ir situācija. Bet vienlaikus Latvijas aizsardzība šobrīd ir visaugstākajā līmenī. Jā, mēs esam investējuši paši savā aizsardzībā, gan viens ir šis 5% no IKP, bet arī konkrēti iepirkumi, kas ir mūsu armijas vajadzībām, arī ir daudz lielāka NATO klātbūtne Latvijā. Piemēram, šobrīd Latvijā ir apmēram 4000 NATO karavīri, Kanādas vadīto daudznacionālo spēku ietvarās, bet šeit ir kopumā atkarībā no konkrētā mirkļā starp 14 un 19 NATO valstu pārstāvjiem, kas nozīmē, ja kaut kas notiktu, tad tas būtu uzbrukums jau tiešā veidā 11 NATO valstu karavīriem, kas ir šeit uz vietas Latvijā. Bet arī ir ļoti svarīgi, ka redzot, kas notika Ukrainā, tostarp arī tieši kāda necilvēcīga izturēšanās bija pret cilvēkiem okupētajās teritorijās. Jā, tostarp arī pieminētais Jagdinas ciems, bet nu, ir šī Buča, Irpiņa un citi piemēri šie ļoti zināmie. Tas lika NATO 2022. Gada vasarā pilnībā mainīja tā aizsardzības plānus. Jā, kādreiz iepriekš bija bijusi tāda nu, vairāk mierlaika domāšana ka, un teorētiski, ka ja nu kaut kas notiktu, tad šeit varētu ienākt kāds karaspēks un pēc trim dienām tā teritorija tiktu atgūta, kamēr NATO ierodas visu pieved. Tad redzot 22. Gadā to zvērību, nu, ko es domāju, absolūtais vairākums cilvēki nevarēja iedomāties, ka 21. Gadsimtā tas vēl ir iespējams, ir pilnībā mainīt NATO plāni aizsardzības uz principu, ka šeit nedrīkst neviens ienākt pat vienu centimetru iekšpusē. Jā, ka būt gataviem to novērst no pirmā centimetra. Tādēļ ir svarīgi ir šī NATO karavīra klātbūtne jau šeit. Tiek arī regulāri veiktas mācības, kā būtu, ja būtu teorētiski vajadzīgs, cik ātri šeit var ierasties papildus spēki, papildus militārais ekipējums. Un tāpatās arī mēs darām savu darbu, šis robežas izbūve, tās stiprināšana mūsu pašu, šī aizsardzības līnijas izveida. Tie ir daudz konkrēti padarīti darbi, kur mērķis ir mūs aizsargāt un ļaut mums justies drošībā. Un Es domāju, tam ir konkrēti jau efekts, un ja mēs paši nu, vēl par sevi šaubamies, tad es domāju, viens labs indikātors, ja mēs palūkojamies, ir uz ārvalstu investīcijām. Jā, tad, tiksim, ārvalstu lielie uzņēmumi, kuri meklē, kur investēt būtisku lielu naudu, mēs runājam par miljoniem, vai būvēt rūpnīcu, vai nebūvēt. Skaidrs, ka viņi to nebūtu gatavi darīt teritorijā, kas ir ļoti apdraudēta. Un tādēļ es to minu, ka mums ir daudz vairāk šie piemēri, kur ārvalstu investori izvēlas šeit investēt, būvēt rūpnīcas, ražotnes ar augstu pievienoto vērtību, un kas ne tikai dod tad labi apmaksātas darba vietas mūsu cilvēkiem, bet tas apliecina to uzticēšanos NATO aizsardzības spējai un jaudai un tam, ka šeit nedrīkst notikt nekas tam līdzīgs kā Ukrainā.
1: Cienītie radio klausītāji, šodien radio studijā viesojas 14. Saeimas deputāte Zanda Kalniņa Lukaševiča, un mēs ar Zandu runājam par ļoti nopietnām tēmām, par drošību, par aizsardzību, par Ukrainu, bet Zanda, tuvojoties mūsu sarunai beigām, kaut ko skaistu, tomēr maija sākums ir valsts svētki, ir Eiropas diena. Kāds ir tavs novēlējums mūsu radio klausītājiem šinī arī svētku laikā?
0: Tā, un maijs, kad mēs no 1. maija, kas ir satversmes sapulces sanākšanas dienas cauri 4. maija mūsu neatkarības atjaunošanai, un tad jau nonākot 9. maijā Eiropas dienās vinam tas, ko arī no pilsoniskās sabiedrības tieši ir ierosināts kā demokrātijas spēki, es gribu novēlēt mums ieraudzīt mūsu valsts skaistumu vēlreiz, ieraudzīt mūsu valsts spēku, pastāvēt, augt, attīstīties un ieraudzīt to, ka sadarbojoties, mēs varam kopā izdarīt lielas lietas skaistai, stiprai, lielai Latvijai.
1: Paldies, Zanda, tev par šodienas vizīti pie mums radiostudijā. Savukārt, radio klausītājiem vēlos atgādināt, kad raidījuma ilgtspēja Latgalē mūsu vērtības finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem un par raidījuma saturu atbild SIA Alise Plus. Uz tikšanos nākamajos raidījumos!

0: Pēdējo 15 gadu laikā Latvijā jau ir atjaunotas tūkstošiem māju. Tas nav eksperiments un nav retums. Dažās pašvaldībās ēku atjaunošana jau ir kļuvusi par normu, nevis sarežģītu izņēmumu. Tur, kur mājas tiek sakārtotas sistemātiski, samazinās rēķini, pieaug īpašuma vērtība un pazūd pastāvīgā sajūta, ka problēmas tiek tikai lāpītas. Stipra un silta māja, mazāki izdevumi un lielāka stabilitāte. Lēmums sākas ar tevi.
1: Daugavpilī 4. maijā svētku gājiens tautas tērpos. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā aicinām daugavpiliešus un pilsētas viesus vienoties svētku sajūtās ar gājiena dalībniekiem. Programmā Tautas tērpu gājiens Rīgas ielā svētku atklāšana, uzrunas un sadziedāšanās kopā ar Andri Baltaci vienības laukumā. Tiekamies Daugavpilī Tautas tērpu gājienā 4. maijā 2012. Informācija vienībasnams.lv.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti! Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk.

0: Sāk TET LV, TET veikalos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Daugavpils lokomotīvis Speedways, tu nākamā pretiniece savā mototrekā Polijas nacionālajā Speedway līgā Krakovas komanda. 3. maijā, 2016. lokomotīvas stadionā tiksimies ar komandu, kas pagājušajā gadā atgriezās sacensībās, bet šogad kļūsi spēcīgāka, atkal būs aizraujoši Speedways un atkal gaidām jūsu atbalstu. Kasas stadionā būs vaļā sestdien un svētdien no 2010. Tiekamies lokomotīvas stadionā 3. maijā, 2016.
2: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Radio Alise Plus programmā skaņ ziņas bez robežu studijā Juris Saukāns. Šonedēļ pasaulī turpinojās sprīdze ap Iranu. Iranas orlītu ministrs Abas Aragči Krīvējā tikos ar Vladimiru Putinu. Mīra sarunas ar Ameriku par kūdulu programmu ir apsastojuši, i diplomatie šobrīd ir strupceļā. Tumā pašā laikā Libanā grupējums Hezbollah noraidīja īspēju sarunam ar Izraelu sacēdams, ka tas var destabilizēt visu reģionu. Turpinājās diskusijas ap karu Ukrainā. Amerikas prezidents Donalds Trumps pēc sarunas ar Krīvējas vaļētoju izasacīja, ka Ukraina militari asūķ voja, savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvēra, ka Kijeva grib piļņēgu kara nosliekšanu navas eislaicēgu pamīru iz 9. maija svātku dīnu Moskovā. Pēc jaunokiem datiem pasaulī aizsardzībai iztārāti jau ap 2,9 triljoniem dolaru, i izdevumi pieaug jau 11. Gadu pēc kortas. Lielokī

valstīs. Baltijas reģiona drošības stiprinošanai Amerikas Savienotos valsts un Lietuva parakstījušas papildu leigumu par HIMARS rakešu sistēmu pīgoģi. Leiguma kopējā vērtība sasniedz vairākus simtus miljonu dolāru. Latvijā šonedeļ pieņems svarīgs lēmums par vēlēšanu sistēmu. Valdība nolēma uzticēt tos izstrodi valstī piedarušiem uzņēmumiem LMT, TET un Latvijas valsts mežim. Satversmes tīsa šonedeļ atzina, ka Varakļānu iekļaušana Madonas novadā atbilst likumam un administratīvie rūbeži naporoksta cilvēku piederību Latgolai. Eiropas Savienība pieņēmusi jaunus noteikumus par dzīvnieku lobturēbu. Turpmāk visiem suņiem un kaķiem būs obligāta mikročipu iešūšana un reģistrācija, kas palīdzēs novērst nelegālo tirdzniecību. Latvijā šonedeļ atzīmota ir Latgales kongresa dīna, kas saistīta ar 1917. Gada notikumiem un Latgales lūmu Latvijas valstiskumā. Kroslavas pusē robežsargi Daugavā atrada plūstus ar kontrabandas cigaretēm. Augšdaugavas novadā aizturēts cilvēks par nelegālos migrantu porvadošanu. Daugavpilī atsokts īlu remonts. Pēc asfaltbetona rūpnieces darbības atjaunošanas pilsētā notiek bedrēšu remonti, visupirma sakortojot intensīvos satiksmes posmus. Valsts nolēmusi nodot Daugavpils pašvaldībai bijušu ugunsdzēsēju depo, kas varētu tikt izmantots pilsētai noderīgam vajadzībam. Pilsēta gatavojās turisma sezonam, tiks uzloboti laukumi, uzstodīti ora trenažieri un sakortotas atpūtas vītes. Daugavpilī apkūpoti lielos tolkas rezultāti, sakūptas daudzas teritorijas, tolkā piezadalīja vairāk kā 2000 cilvēku. Kultūras jomā Daugavpilī socijas starptautiskais keramikas simpozijas Keramika laboratorija, Pīzadola mākslinieki no dažādām valstīm un noslēgumā 15. Maijā piedāvos jaunu izstodi. Sporta draugus gaida Speedways. Stadionā Lokomotive svādiņ notiks sacensības ar Krakovas komandu. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežu saturu atbildīsijā Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds. Mīrēgu izskaistījusim nedēļas noslēgumu.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.